0: kuwuda wendo ni anglo
1: era mara ko dito kala sama o
0: agak so je wundi
1: ma mama je ye ma erosana
0: wa pani
1: mama je ye ma erosana